0: y el no reciclar se está cargando el planeta。
1: 除了带动社区民众重视环保，志工也划分了一个小区，让大家写下对尼泊尔灾区的祝福。
2: El recibimiento ha sido muy amoroso, muy abierto. Veo mucha luz aquí, se respira mucha paz también. Y enseguida me he sentido una más entre todos vosotros, así que agradecida. Muchas gracias.
1: 大爱新闻之声美志工王素珍、杨小妹，西班牙报道。
3: 下段新闻带您来到尼泊尔的加皮罗会，来看看慈济志工进行例行的家访关怀。先休息一下，三分钟广告后回到新闻现场。
4: ね、皆さんにとって法とは何かしら？
5: 法を知れば知るほど、ご婦人たちはこの社会が不平等で歪でおかしいことに傷つき苦しむ。
4: 一人ぼっちの子たちの味方は我々しかいない。
6: 他们为心中不灭的信念走过漫长岁月。
4: 地方の独立のために共に最後まで戦い続けるしかないんですよ。
7: 心を痛めてる暇も緊張してる暇もないぞ。行け！
6: 替弱势发声，为公平正义挺身而行。
4: どうか、娘を助けください。
6: 让无数微小的善成为改变世界的力量。
4: 私ね、苦しいっていう声を。知らんぷりしたりなかったことにする世の中にはしたくないんです。
8: 私たちは最後まで戦う。
4: 今変わらなくてもその声がいつか何かを変えるかもしれない。
6: 美善剧场女法官大人。
9: 我到一位视障朋友家拜访，我看到房间和桌上的灯都是点亮的。我问他，你看不见为什么要开灯？他笑着回答我说，开灯是为了朋友，我也怕你来的时候找不到我。